0: Ni konto konto.
1: Obo.
0: Kowe do krungu swara apa? Ana swara pating gleru. Ana swara pating gleger.

0: Ngaran siki leren leren leren leren.
1: Iki ono pokok ngarep mandek iki ya. Mandek kok ora